să inziște travne, înceap la țărăm, la țărăm, vrem mai zis, dar mi-e gumit ce e chider.